تلاش مر سبای مل سنگال مجا خور مرم چم یاسین پات مام جمر مجا کنک مر